0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi er de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
4: Guns N' Roses,
5: Bon Jovi.
6: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
7: Det gir god stemning.
8: Dette er alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dumb and Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: klassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

håper jeg du har fire bokstaver. En høstaktivitet P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha en P6 T-skjorte eller et Viaplay-abonnement.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

vet ikke om du har sett dokumentaren om David Bowie som ligger på Netflix, heter The Man Who Changed the World, men det var en bra dokumentar, synes jeg. Intervjuer med hovedpersonen selv, selvfølgelig, og også mange av hans aller nærmeste som forteller helt fra ungdomstida og frem til den aller siste skiva hans. Her får du en klassiker fra David Bowie. Dette Starman.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det er litt spikket av hva. Hvor skal man begynne, liksom?

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
1: Rolling Stones,
2: DumDum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockkanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.